lur pele dai le lur pele gondre ge pai nag boilo gondri gose ne papiya.